yare ya to mi aka me ni se nyankopon te ase ha wana ka cho se yare na to ne du ko wanya mi asam no ridi na on king council me wo ti nya mi ase sa yare na blow so wana ka cho se du be ko wo ha ba so me dia wo be so mo wo wo be so mo kwa sia wo be so mo yo hia na so dia de pesa de ka cho nyina ne sa ya wa ba be dia se o ke ka ne ho a se o mo so mo ho a se o se ke ground so na ground so ne ya ase sa aboda na se nyina na be pio pio sa na be pesa me ka cho ya ba ko ba ka cho sa masa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wa nu ma ye ye fa ye ye ma lo ati ya ba ko ba ni wa tu me nya sa wa nu ala be kokru no ho o nu ya ma ye ma na mo ma el tam ne sa chire ma ye ma no so ma ye pe ja no ma ye ko